0: Ашгачтэсяр киллимангорнэрми аллагатериигак маннаккут аллагатеккилерпарпут
1: Талуулук маннаккут нэнэрпфэмми аллагатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуннараак уатарпуа Пьяне Олсен тамасси тусарнаарлуариси
2: Пьяне Олсен I bliver sukket nu under suttini, aller tilbage.
3: Bjarne Olsen.
4: Henrik Højermøller.
3: Yngre derud.
4: Er jo mig.
3: Ja.
4: Klammer.
3: Jo, ja, så rinder du på jo, at det er
4: meget. Og så nu er nødt.
3: Og så ganger og... Tak, sin... Ja. Nikke retta, min barn. Ja,
4: siger du, at så i dag.
3: Så.
4: Så. Og der går mig. Amma, siger der kalder om at putte, siger der kalder om at putte. Dimi pakanok ini saya ni kini magisa tu sah lawan lawan pok.
3: Wo ama tu sa neri nasumik okat no nasah uta ku ingat lagi tapu kerana sin epit tapu jauhlo kerana tajit jauhlo. Una kada sah put sudah ya sah put esengu dani ku muna kingusam asakasi tapu una katara mi. Reklame kattusaner pillu udfordring kan unaminarami masakut inisinjamme.
4: Jo, ijumut.
3: Tän huippun unna aasakaatit tästä makkarumaata.
4: Ijumut.
3: Hei on nattossi juuri siitä aattu.
4: Ajumuit, tämän uusi. Tuzannar suuri siihen on ryhmä siitä aasakaatit. Rani pitä sukat kadalsuut.
3: Yes.
4: Mani puunasuut.
3: Unna tuzannar.
4: Atahumi. Joo.